Mamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Trenutek za duhovnost.
1: Tudi v današnjem trenutku za duhovnost bo z nami duhovnik Robert Friškovec, še prej pa glasbeni predah.

0: Trenutek za duhovnost s duhovnikom Robertom Friškovcem.
1: V svojih spominih z naslovom Nič ni nemogoče, Christopher Reeve, ki ga najbolj poznamo po njegovi vlogi v filmu Superman, piše o svoji odločnosti, da bi znova shodil po padcu z konja, zaradi katerega je popolnoma ohromel od vratu navzdol. To ni mogoče, pozabite na to, so mu govorili medicinski izvedenci. Hrbtenjača se ne more obnoviti, lahko ste srečni, da ste sploh še živi. Toda nekdani filmski junak si je postavil cilj, da bi shodil na svoj 50. rojstni dan leta 2002 in nazdravil vsem tistim, ki mu bodo pri tem kakorkoli pomagali. Christopher Reeve ni shodil in ni nazdravil na svoj 50. rojstni dan. Vendarle je uspel brez tuje pomoči sesti po konci in uspel premakniti roke in noge. In to 6 let potem, ko ne bi bila njegova hrbtenjača nepopravljivo poškodovana, kar je dokazovalo, da se je hrbtenjača vsaj malo regenerirala. Prav tako je zmogel zaznati rahle dotike in zbodljaje bucik, kar mu je predstavljal še en dokaz o okrevanju hrbtenjače. Te spremembe so mu uspele zaradi neverjetno napornega vsakodnevnega vadbenega programa, ki je med drugim od njega in vseh, ki so mu stali ob strani, zahteval izredno potrpežljivost. Potrpežljivost, s katero je nekatere izredno naporne vaje ponavljal v nedogled, brez navidez kakršnihkoli rezultatov. Danes nas marsikaj sili v to, da bi se javno dokazali, da bi bili deležni javnih priznanj. Kljub različnim oddajam, kjer ljudje kažejo takšne ali drugačne talente, ostaja še vedno neprimerno več osebnih dosežkov skritih pred javnostjo. Še bolj pogosto pa je sama potrpežljivost ob vseh enoličnih naporih že dosežek sam na sebi. Zato je vredno ceniti napore in majhne spremembe v našem življenju, pa čeprav jih ne bo nikoli posnela televizijska kamera. Mi sami, pa tudi naši bližnji, dobro vedo zanje.
0: Poslušali ste Duhovno misel z duhovnikom Robertom Friškovcem.

и мамо ради. Най-любши хити. Интуя се 1.

0: Сладка за най-млайша на Радио Кран.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

Ko na vse zgode se zbudiš in je četrt na šest, lahko imaš že mirno vest. Po konci zaspanci, umijte si zubi, no tako.

0: Čudežná mizica. Nekoč je živel krojač, ki je imel tri sinove in kozo. Kozo je bilo treba vsak dan gnati na pašo. Nekega dne jo je najstarejši sin prignal na pokopališče, kjer je rasla najbolj sočna trava in jo tam pustil, da se je pasla po mili volji. Zvečer jo je vprašal.
1: Si sita koza?
2: Ne, sita sem tako, da niti bilke ne bi več mogla pojesti. Me.
1: Če pa tako, pa pojdiva domov.
0: Najstarejši sin je odgnal kozo v stajo. V hiši ga je čakal oče.
3: No, ali se je koza dobro napasla?
1: Pa še kako? Pravi, da niti bilke več ne bi pojedla.
0: Oče pa je to hotel sam slišati, zato je stopil v stajo.
3: Ali si sita koza?
2: Od česa pa naj bom sita? Me, samo čez jarke sem skakala in niti bilke nisem našla. Me.
0: Oče je razjarjen odhitel v hišo.
3: Kaj slišim, ti lažnivec? Koza pravi, da je lačna.
1: Ampak oče, saj je rekla...
3: Tiho, lažnivec, marš od hiše.
0: Naslednji dan je bil na vrsti drugi sin, da žene kozo na pašo. Poiskal je najbolj sočno travo, toda hudobna koza mu jo je zagodla, tako kot njegovemu bratu. In oče je tudi njega napodil iz hiše. Zdaj je bil na vrsti tretji sin. Tudi njega je doletela enaka usoda in razjarjeni oče ga je napodil od doma. Drugo jutro je stari krojač sam gnal kozo na pašo. Toda zvečer je spet rekla.
2: Od česa pa naj bom sita? Me, samo čez jarke sem skakala in niti bilke nisem našla. Me.
0: Teda je krojač poznal, da je po krivem napodil sinove od hiše. Vzel je bič in napodil kozo. Bilo mu je žal za sinovi, toda nihče ni vedel, kam so se napotili. Najstarejši se je šel učit k mizarju. Ko je bila njegova učna doba pri kraju, mu je mojster podaril mizico, ki ni bila videti nič posebnega, imela pa je dobro lastnost. Če je človek rekel, mizica, pogrni se, je bilo v trenutku na nje polno pečenih in praženih dobrot. Mladi vajenec jo je zadovoljno mahnil po svetu in čez čas sklenil, da bi se vrnil k očetu. Na poti domov se je ustavil v krčmi polni gostov.
4: Ahoj, pozdravljen!
5: Prisedi in si postrezi!
4: Pridi, če kmalo ne bo več!
1: Ne, teh nekaj grižljajev vam ne bom odjedal od ust. Rajši vi bodite moji gostje.
6: Ali se norčuješ? Le, kaj nam lahko ponudiš?
0: Mizarček je bil tiho, le na sredo sobe je postavil mizico.
1: Mizica, pogrni se! Kar sezite po njih, dragi prijatelji?
0: Gostom ni bilo treba dvakrat reči. Željno so se lotili jedi. In če je bila kakšna skleda prazna, se je takoj kar sama na njeno mesto postavila druga. Krčmar je stal v kotu in razmišljal, kako bi bilo dobro, če bi imel v svoji kuhini takšnega kuharja. Ko so mizarček in njegova druščina šli k počitku, je krčmar zamenjal čudežno mizico s podobno navadno mizo, ki jo je imel v shrambi. Zjutraj je mizarček poravnal račun za prenočišče in se veselo napotil proti domu. Ko je prišel v očetovo hišo, ga je ta z veseljem sprejel.
3: No, sinko moj, česa si se naučil?
1: Mizar sem postal, oče.
3: Dobro obrt. Kaj pa si prinesel svojega potovanja?
1: Oče, najboljše, kar sem prinesel, je tale mizica.
3: Ampak tole ni nobena mojstrovina. To je stara in slaba mizica.
1: Ampak to je mizica, pogrni se. Če rečem, naj se pogrne, se na njej takoj pojavijo najboljše jedi. Kar povabi vse sorodnike in prijatelje, kaj ti mizica bo vse nasitila.
0: Ko je bila družba zbrana, je mizarček postavil mizico na sredo sobe in rekel.
1: Mizica, pogrni se.
0: Toda mizica se ni ganila. Ostala je prazna. Teda je ubogi mizarček spoznal, da so mu mizico zamenjali. Sram ga je bilo pred povabljenci, ki so se posmehovali. Oče se je spet lotil šivanja, sin pa šel delat k nekemu mojstru. Drugega sina je pot zanesla k nekemu mlinarju, pri katerem se je tudi izučil za obrtnika. Ko je bila učna doba končana, sta se z mojstrom poslovila.
7: Ker si se tako pridno učil, ti podarjam osla posebne vrste. Ta osel ne vleče voza in ne nosi vreč.
1: Kakšno korist pa potem lahko imam od njega?
7: Ta osel bljuva cekine. Če mu rečeš šuri, šari, muri, se iz oslička spredaj in zadej usujejo zlatniki.
0: Fant se je ves vesel zahvalil mojstru in jo mahnil po svetu. Denarja mu ni premanjkovalo, saj je imel čudežnega oslička. Nekega dne je pomislil, da bi se vrnil k očetu, ki bi ga gotovo z veseljem sprejel, ko bi videl, kakšen zaklad ima. Naneslo pa je, da se je ustavil v isti krčmi, kjer so njegovemu bratu zamenjali čarobno mizico. Krčmar mu ga je hotel vzeti, da bi ga privezal.
1: Nikar se ne trudite, svojega sivčka bom sam privezal, ker moram vedeti, kje stoji. Ta čas pa mi pripravite kaj dobrega za podzob.
0: Ko je mladi mlinar hotel plačati, je ugotovil, da ima prazne žepe.
1: Počakajte trenutek, krčmar, samo po cekine stopim.
0: Seboj je vzel namizni prt. Krčmar ni vedel, kaj to pomeni in mu je skrivoma sledil v hlev. Videl je, kako so po čarobnih besedah cekini začeli kar deževati na prt. Zviti krčmar je po noči odpeljal mlinarjevega oslička in na njegovo mesto privezal čisto navadnega osla. Zjutraj je mlinar krenil na pot in kmalu je bil pri svojem očetu, ki je bil zelo vesel, ko je po dolgem času spet videl sina.
3: Kaj si postal, sin moj?
1: Mlinar sem postal, dragi oče.
3: Kaj si prinesel svojega potovanja?
1: Oslička sem prignal, oče, nič drugega.
3: Oslov je tu dovolj. Ljubša bi mi bila koza.
1: Ja, ampak to ni navaden osel, temveč zlati osel, ki nabljuva poln prd cekinov. Kar skliči vse sorodnike, vsi bodo obogateli.
0: Brško so se zbrali, je mlinarček razgrnil svoj prt in prignal oslička iz staje. Toda nobena čarobna beseda ni pomagala, od oslička ni padel noben cekin. Mlinarček je razočarano ugotovil, da so ga ogoljofali.

0: Tretji brat se je šel učit strugarske obrti k nekemu strugarju. Brata sta mu pisala, kako jo je krčmar ogoljufal. Ko je končal učno dobo, mu je mojster podaril popotno torbo.
1: Izvoli, dečko, ker si bil tako pridn, ti podarjam tole torbo, v kateri je spravljeno krepelce.
2: Hvala, torba mi že lahko koristi, toda čemu mi bo krepelce?
1: Če bi ti kdo storil kaj žalega, samo reci krepelce iz torbe in potem bo plesalo ljudem po hrbtih, da se 7 dni ne bodo mogli ganiti. In ne bo nehalo, dokler bo ne zakličeš krepelce v torbo.
0: Vajenec se je zahvalil mojstru in jo mahnil proti domu. Proti večeru je prišel v krčmo, kjer je krčmar prevaral njegova brata. Položil je torbo pred sebe na mizo in začel pripovedovati, kakšne čudne prigode je doživel po svetu.
2: Ja, človek, najde čudodelno mizico, ki se sama pogrne in pogosti goste. Najde osla, ki bruha cekine in podobne reči. Toda to ni nič v primerjavi z kladom, ki ga jaz nosim v torbi.
0: Krčmar je radovedno prisluhnil. Mislil je, da je torba polna dragulijev. In ko se je mladenec večer zleknil na klop in polo...

0: Ko me je krčmar hotel potegniti torbo izpod glave, je zaklical:
1: "Krepelce, iz torbe!"
0: Krepelce je skočilo iz torbe in začelo odrihati po krčmarjevem hrbtu, da je bilo joj. Bolje krčmar kričal, tem huje je krepelce odrihalo po njem, dokler se ni zgrudil in prosil strugarčka, naj mu pomaga.
1: "Če pri priči ne vrneš čarobne mizice in zlatega osla, bo krepelce spet zaplesalo po tvojem hrbtu."
2: "Au, nikar, vse vrb, samo te stvari reci, ne zleze nazaj v torba,
1: "Prav, usmiljen bom in pravičen, toda pazi se, če me boš hotel prevarati. Krepelce, v torbo!"
0: Strugarček se je drugo jutro s čarobno mizico in zlatim oslom vrnil k svojemu očetu. Oče ga je bil zelo vesel.
3: "Kaj pa si se ti naučil na tujem?"
1: "Strugar sem postal, oče."
3: "In kaj si prinesel z potovanja?"
1: "Nekaj dragocenega, krepelce v torbi."
3: "Kaj? Krepelce? Kaj takega lahko odsekaš na vsakem drevesu?"
1: "Ne, oče, kaj ti če rečem krepelce iz torbe, zapleše krepelce po hrbtu človeka, ki mi hoče kaj hudega, tako da mu za vsele izbije take misli iz glave. Glej, s tem krepelcem sem dobil nazaj čarobno mizico in zlatega osla, ki ju je krčmar vzel mojima bratoma. Pokliči oba in povabi vse naše sorodnike."
0: Stari krojač tega kar ni mogel verjeti, toda kljub temu je poklical sorodnike. Tedaj je strugarček razgrnil prt, prignal osla in rekel svojemu bratu:
1: "No, dragi brat, govori z njim."
4: "Šuri, šari, muri."
0: Potem je strugarček prinesel mizico in rekel:
1: "Dragi brat, spregovori z njo."
4: "Mizica, pogrni se."
0: Priredili so gostijo, kakršne dobri krojače ni videl, in vsi sorodniki so se veselili pozno v noč. Krojač je zaklenil igle, nit in likalnik v omaro in poslej živel s svojimi sinovi v sreči in zadovoljstvu.
5: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
6: Najmlajši modrujejo.
7: Danes bodo modrovali o tem, kam se skrije tema, ko prižgemo luč.
8: "V omaro. Ven. Pa se težno, pa me pol grem jaz smim, pa me strašijo. V gost. Zmer je čam, da luč ušvetli v sonce. Ven iz hiše."
6: Najmlajši modrujejo.

0: Poslušaliste minutke za najmlajše na Radiu Kranj.
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
2: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Wow, bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
5: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Jaja Parnas.
1: V malem mestu na jugovzhodu Nigerije neko popoldne Vivekova mama na hišnem pragu najde sinovo truplo, zavito v rdečo tkanino. Ob njem ni nobenega sporočila, nobenega pojasnila. Ob izgubi edinega otroka je obsede želja, da bi odkrila razlog njegove smrti. Vivek se je še kot otrok zdel drugačen od drugih, se v najstništvu umaknil vase in se ji v zadnjih letih močno odtujil. Zdaj začne pot do njega iskati v okoliščinah njegove smrti, odločena, da bo prišla do dna njegovi skrivnosti. Kdo je bil Vivek, kako je umrl, predvsem pa, kako je živel. Kako je umrl Vivek Oji, je zgodba o sprejemanju drugačnosti, o pomenu varnega doma in o ceni, ki jo morajo nekateri plačati, če želijo biti to, kar so. Knjigo je izdala Mladinska knjiga Založba, napisala pa jo je nigerijska pisateljica Akwaeke Emezi, ki se v svojih delih za odrasle in mladino pogosto posveča temam LGBT, kar je okrajšava za lezbike, gaje, biseksualne in transspolne osebe in velja za eno najpomembnejših imen sodobne književnosti. Prisluhnite odlomku. Juju je zganila pismo in ga vtaknila v knjigo. Elizabet je nazadnje videla kakšen teden prej, preden so Viveka ubili, ko ji je povedala resnico o jutru po tistem, ko je osita v iskanju bratranca prišel k njej domov. Dovolj je imela tega, da to skriva pred Elizabet. Vsakokrat, ko je njena punca zašepetala, rada te imam, je Juju hotela reči, da jo ima ona tudi, vendar ji je tisto jutro tičalo v grlu in besede niso hotele na plano. Vedela je, da Elizabet njen molk boli in bega. To ji je večkrat povedala. Vem, da me imaš rada, je rekla. Zakaj tega nočeš na glas izreči? Se bojiš, da bo s tem postalo preveč resnično ali kaj? Te je sram za naju. Tudi Juju je motilo. Vedela je, da ima Elizabet rada in to bi najraje povedala vsem, celo njenim staršem. Nekdanja posesivnost do Viveka ji je splahnela in zdaj je spoznavala, kaj je prava ljubezen, da je to tisto, kar se je svetlika v zraku med njo in Elizabet. Juju bi jo najraje povsod držala za roko, pred prijatelji in njihovimi domačimi, ko so bili vsi zbrani pri tem ali onem doma. Rada bi, da bi se lahko na kavču tesno stisnili skupaj, pa ljudje ne bi mislili, da je na tem kaj nenormalnega. Ni bilo pošteno.
0: To je bila oddaja Parnas.

Radio Gran.

0: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
1: Ja, v Stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan, mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
0: Lačen prideš, vidiš, kupiš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan Stražišče.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: V avtohišo Cresnik Medvode. Ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si.
7: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
13: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Kavarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasauno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
4: Soseda mi je rekla, da je končno dobila udobne hlače, ki dobro stojijo in se v njih odlično počuti.
5: Res? Kje?
4: V prodajalni Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Kupljene hlače po potrebi brezplačno skrajšajo in prilagodijo. Imajo pa tudi večje velikosti in podaljšane kroje. Leni.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Električni avto za manj kot 18 tisoč evrov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17 700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
10: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Program Jutru vam bo družbo delal David Logar.
1: Sobota je tukaj in tudi danes se bomo družili vse tja do 12. David Logar sem z vami na Radio Kranj in upam, da ste vikend začeli čim bolj umirjeno. Mogoče s kakšno kavico, mogoče pa še malo bolj počas, kot se za soboto spodobi. No, danes bomo šli malo po Gorenjski, malo na cesto, malo v gore, pa tudi do Krvavca in Škofje Loke. Tako da za začetek pa se seveda spodobi nekaj odlične glasbe, tako da uživajte.

Sobotno dopoldne je tukaj, poslušate Radio Kran in upam, da imate en uspešen in prijeten dan. No, čeprav je še dopoldne, lahko povem, da je danes en prav poseben dan, svetovni dan Gina. Gin ima kar zanimivo zgodbo. Začel se je pri Brinu iz nizozemskega Geneverja, pa je potem nastal gin, kot ga poznamo danes. Najbolj znan je seveda v kombinaciji s tonikom, ampak danes ga najdemo v vseh mogočih različicah. Zelišči, citrusi in še s čim. No seveda, pa to ni vabilo za dopoldansko degustacijo, sploh če ste trenutno za volanom, če boste zvečer nazdravili, pa lepo počasi, odgovorno in v dobri družbi. No zdaj pa, nadaljujemo s odlično glasbo, tako da ostanite še malo z nami. Penso con sueño para si.

0: Na Radiu Kran uživate v sami odlični glasbi in tudi v nadaljevanju bo tako. Če ste na poti srečno, varno in pa previdno, če pa karkoli opazite na cestah, nam lahko to javite na našo brezplačno številko 080 22 55. Pa srečno!
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Da na domačem vrtu požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
3: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
4: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
5: Na zalogi v avtohiši Kran. Citroen.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: GB Leasing.
8: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
9: Pomlad je v zraku. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Poslušate Radio Kranj, z vami sem David Logar. Če pa se slučajno odpravljate kmalo na dopust, potem pa je tale tema ravno za vas. Poletje je vedno bliže in marsikdo bo avto kmalo napolnil do zadnjega kotička. Ampak pri prtljagi ni pomembno samo to, da gre vse notri, ampak tudi kam kaj zložimo. Težje stvari naj bodo, najnižje, lažje zgoraj, obvezna oprema pa ne bo zakopana nekje pod tremi kovčki in pa hladilno torbo. No več o tem pa Daniel Granda, inštruktor AMZS.
1: Če imamo zdaj normalno, ne vem, rezervni trikotnik požarnice pod zadnjim, pod zadnjim prtljažnim prostorom je dobro to prestaviti nekam bližje, saj da imaš varnostni trikotnik pa jopič nekje pri vratih, a ne zato, da bo bolj enostavno. Potem pa vedno tiste težje stvari nalagamo spodaj in tiste lažje zgoraj. Zakaj je to pomembno? Čisto iz preprostega razloga. Više kot bomo nalagali težje predmete, kovčke ali kaj podobnega, više je težišče avtomobila. Težišče avtomobila je pa nekaj, kar je močno povezano s stabilnostjo avtomobila, ne?
0: Torej ja, tudi parkiranje avto je lahko mala prometna znanost, ampak bolje 5 minut več doma, kot pa panika nekje ob cesti. No, zdaj pa še nekaj odlične glasbe, tako da ostanite z nami.
2: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič. In vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dober ješ.
1: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Leni, potrebujete nove hlače? Udobne, iz vrhunskih materialov? Pridite v prodajalno Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Imamo tudi podaljšane kroje in večje velikosti. Naše hlače po potrebi brezplačno skrajšamo. Leni, Cojzova 1, Kranj.
8: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna. Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Skoraj tretjina poslancev KPK-ju ni prijavila premoženja. Komisija za preprečevanje korupcije poziva 29 poslancev trenutnega sklica naj nemudoma sporočijo podatke o svojem premoženju. Rok za oddajo se je iztekel že pred enim mesecem, največ kršiteljev, kar 17 pa prihaja iz vrst SDS-a. Sledijo poslanci Svobode, Demokratov ter Levice in Vesne. Premoženje poslancev se preverja za nadzor morebitnega neupravičenega bogatenja med poslanskim mandatom. Moravče pa so ostale brez župana. Milan Balažic je po korupcijski preiskavi in priporu odstopil, čeprav očitke zavrača. Občino bo zdaj začasno vodil podžupan, nato pa bodo morali izvesti nadomestne volitve. To pomeni, da bodo Moravčani dobili novega župana še pred rednimi lokalnimi volitvami, ki nas ostale čakajo jeseni. Splet pa je preplavila novica o Nigerico v Italiji, ki je zadel sanski dobitek. Na srečki za 5 evrov je zadel 500 000 evrov, a dobitka sprva ni mogel prevzeti. Ker ni imel urejenega dovoljenja za bivanje, ni mogel odpreti bančnega računa. Ko je poskušal najti obvoz prek znanca, se je zapletlo še bolj. Na koncu je sodišče odločilo, da dobi dovoljenje za prebivanje. Njegov odvetnik je sicer poudaril, da ne zaradi srečke, pač pa ker je dokazal, da izpolnjuje pogoje. Večinoma jasna sobota bo, tudi ploh danes ne pričakujemo. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri do poldne bo še sončno, popoldne pa bodo najprej na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte in ponoči se bodo širile po vsej državi.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Previdno, prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Celje pred priključkom Šentjakob. Do ponedeljka do 5 zjutraj bo zaprta hitra cesta Razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz je po vzporedni regionalni cesti. Cesta Ravne Dravograd pa je zaprta pri Ravnah zaradi del, tako bodo jutri do 19. ure. Danes in jutri bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škof Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Prosim, vzemite na znanje, več informacij o zaporah pa najdete na spletni strani organizatorja. Srečno pot!
6: Dobro jutro, Gorenjska! Z vami je David Logar.
7: Tudi v tej uri bomo poskrbeli za samo dobro glasbo, no še pred 9:30 pa gremo v Škofjo Loko, kjer se začenja gradnja pomembne povezave za pešce in pa kolesarje. Malo kasneje pa še v gore, ker poletje že kliče, mislim, da tudi tiste, ki čez leto prisegate na kavč. Tako da, ostanite z nami in uživajte v odlični glasbi.

En lepo zdrav, tole sobotno dopoldne, upam, da imate uspešen dan. No, če pa radi kolesarite med Kranjem in Škofjo Loko, pa je tale novica ravno za vas. V Škofji Loki se namreč začenja gradnja manjkajočega dela pločnika ob regionalni cesti Škofja Loka-Kranj med trgovskim centrom in novim naseljem Birmaše. Dobra novica je to za pešce in kolesarje, malo manj dobra pa za voznike, ker bodo med deli občasne prometne spremembe. Večino časa naj bi promet potekal po zoženih pasovih, občasno pa tudi izmenično enosmerno. Ampak dolgoročno bo povezava bolj varna in povrejena, tako da ja, malo potrpljenja, potem pa s kolesom iz Kranja proti Škofji Loki. Hey!

0: Upam, da imate lepo soboto in da vam gre danes res vse čim bolj po vaše. No, tudi v nadaljevanju ne bo manjkalo odlične glasbe, če pa ste na poti, pa srečno in previdno.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
5: Večinoma jasna sobota bo, tudi ploh danes ne pričakujemo. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri do poldne bo še sončno, popoldne pa bodo najprej na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte in ponoči se bodo širile po vsej državi.
2: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
5: Previdno, prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Celje pred priključkom Šentjakob. Do ponedeljka, do petih zjutraj, bo zaprta hitra cesta Razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz je po vzporedni regionalni cesti. Cesta Ravne Dravograd pa je zaprta pri Ravnah zaradi del, tako bodo jutri do 19. ure. Danes in jutri bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofjeloke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Prosim, vzemite na znanje, več informacij o zaporah pa najdete na spletni strani organizatorja. Srečno pot!
7: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Sobotno dopoldne je tukaj in želim vam eno prijeten in uspešen dan. No, poletje pa nas že vleče v gore, ampak tudi če se nam zdi, da je tura lahka, gore zahtevajo malo več kot samo dobro voljo in pa lepo fotko za na Instagram. Pred odhodom nujno preverimo vreme, izberemo primerno pot, vzamemo dobro obutev, dovolj vode in pa nekaj hrane. No, z nami pa je Klemen Jelič, gorski reševalec in predstavnik društva GRS Kranj, ki pove osnovna priporočila pred odhodom v gore.
1: Se pravi, neka osnovna priporočila za hojo gore so polet, se pravi, najprej pravilna izbira ture, se pravi, da izberemo turo primerno svoji telesni in duševni pripravljenosti, a ne? In tudi fizični pripravljenosti, da za pač omenjeno turo uporabljamo primerno opremo. Pa še ena stvar je tudi zelo pomembna, se pravi, poleti treba še toliko mogoče bolj preveriti vremensko napoved, predvsem zaradi teh pogostih popodanskih neviht.
0: Tako da ja, gore bodo počakale, boljš malo krajša in varna tura, kot pa prevelik zalogaj.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko goro, ko Sobrinu. Domač kruh, žganci, štrukli, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin. Brunarica in hiša ko Sobrin.
4: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vrhovno sodišče zahteva ustavno presojo dela tako imenovanega Šutarjevega zakona. Težava je tatvina majhne vrednosti, ki jo zakon obravnava kot prekršek, kazenski zakonik pa podobna ravnanja še vedno kot kaznivo dejanje. Vrhovno sodišče pravi, da to ni dovolj jasno in da se lahko hitro zaplete. Nekdo bi za eno tatvino dobil globo, za drugo morda celo manjšo pa bi moral v zapor. Kaj je kaj, bodo tako odločili ustavni sodniki. Tla pod Kalifornijo pa bi se lahko vsak čas silovito zatresla. Izračuni seizmologov namreč kažejo, da je napetost znamenite prelomnice Svetega Andreja najvišja v zadnjih tisoč letih. Na enem odseku je enaka tlaku 360 metrov pod morjem ter pritiska na več 10 kilometrih širine in globine. Tektonska napetost se običajno sprošča sproti s potresi, a večjega že dolgo ni bilo, zato svarijo, da bi lahko bil naslednji uničujoč. Kdaj bi lahko prišlo do njega, pa preprosto ne morejo napovedati. V Španiji pa so na hladno pospravili goljufivega blagajnika. Začelo se je leta 2012, ko je stranka vstopila v njegovo prodajalno in želela preveriti, če je njena srečka dobitna. In bila je za skoraj 5 milijonov evrov, a to je prodajalec zatajil. Stranki je povedal, da srečka ni dobitna in listek vzel zase. Od takrat ga je skušal unovčiti kar 8-krat, a neuspešno saj ni uspel dokazati, da je njegov. Po 8. poskusu so ga obtožili in obsodili goljufije ter poslali v zapor za 3 leta. In pol.
2: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in serviciranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, mile pri Kranju.
1: Večinoma jasna sobota bo, tudi ploh danes ne pričakujemo. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri do poldne bo še sončno, popoldne pa bodo najprej na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte in po noči se bodo širile po vsej državi.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Podpeč Rakitna. Zaradi gorečega vozila pa je zaprta cesta Gračišče Kubed. Varno za volanom.
0: V tem jutru vam bo družbo delal David Logar.
4: Takole, soboto dopoldne gre naprej in tudi v tej uri odlične glasbe ne bo manjkalo. Malo po 10 pa gremo na Krvavec, kjer se obeta velika sprememba pri parkiranju. Potem pa še nazaj na ceste, ampak tokrat z mislijo na dolge vožnje in dopust.

sama odlična glasba na Radiu Kranj, kjer vam delam družbo David Logar. Ja, na Krvavcu pa se obeta velika sprememba. Na območju planine Jezerca je predvidena gradnja večetažne garažne hiše, s katero želijo dolgoročno urediti parkiranje. Po načrtih naj bi imela 3 kletne etaže in prtliče, v prtličju pa predvidevajo tudi avtobusno postajališče. Uredili pa bi še lokalno cesto in površine za pešce. Ja, tako da, če ste bili kdaj na Krvavcu v sezoni, potem veste, da parkiranje hitro postane šport zase, tako da, na Krvavcu bo od sedaj naprej lažje, mi pa se prepustimo še nekaj odlični glasbi.

0: Na Radiu Kran uživate v sami odlični glasbi in tudi v nadaljevanju bo tako. Če ste na poti srečno, varno in pa previdno, če pa karkoli opazite na cestah, nam lahko to javite na našo brezplačno številko 080 22 55. Pa srečno!
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
10: Večinoma jasna sobota bo, tudi ploh danes ne pričakujemo. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri do povdne bo še sončno, popovdne pa bodo najprej na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte in po noči se bodo širile po vsej državi.
11: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
10: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Podpeč Rakitna. Zaradi gorečega vozila pa je zaprta cesta Gračišče Kubed. Varno za volanom.
12: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Ura se približuje 11. Upam, da imate danes en uspešen dan, no dopusti pa so bliže in bliže. Ko pa gremo na dopust, pogosto razmišljamo o kovčkih, sendvičih in o tem, kdo bo kje sedel. Ampak pri dolgih vožnjah je zelo pomembno tudi to, da voznik ne ostane sam v svojem svetu. Ker če vsi v avtu zaspijo, voznik pa vozi, zna biti vožnja kar precej naporna. Z nami je Daniel Granda, inštruktor AMZS, ki nam bo povedal malo več na to temo.
1: Ker najtežji za nekega voznika, ki pelje na dopust, je to, da 5 ljudi v avtu spi, a ne ti pa vozi. To je težko. Vedno je tudi treba vedeti, a ne, da je tudi z voznikom pomembno, da se izmenjuje neke informacije, neke izkušnje, ne, da se dolgočasi, ker na ta način se lahko tudi zgodi, da pri dolgi vožnji zaspi, kar ni nič nenavadnega.
0: Skratka, tudi so vozniki ima svojo nalogo, no sedaj pa se prepustimo odlični glasbi, da bo vožnja še bolj mirna in prijetna.
2: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si. O, oh, super izdelaš, a imaš novi hlače?
1: Ja, hlače Leni, klasičen kroj iz vrhunskega materiala, raztegljive, elegantne in udobne. Edine hlače, katere z veseljem nosim na delu, doma in na sprehodu. Leni, Zoizova ena Kran.
0: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Pozdravljeno sonce, Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kran. To su zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Trije od najvidnejših članov stranke NSI bodo morali pred sodnika. Predsednik stranke in minister Jernej Vrtovec ter Jožef Horvat in Janez Žakelj so pravnomočno obtoženi zlorabe položaja. Gre za primer iz leta 2023, ko so kot člani KNOVS-a omogočili nenapovedan nadzor na policiji, ki je preiskovala sume korupcijske afere na Darsu. Nato pa so njene ugotovitve sporočili svojim strankarskim kolegom, ki naj bi bili v afero vključeni. Primer se sicer vodi še zoper nekdanjega vodja stranke in evroposlanca Mateja Tonina, ki pa ima poslansko imuniteto. NSI vse obtožbe zavrača in trdi, da gre za politični pregon. Talibanske oblasti v Afganistanu pa so aretirale 30 žensk zaradi kršenja pravil oblačenja. Tako imenovana moralna policija jih je prijela in obtožila nepravilnega nošenja na glavnih rut. Po poročanju Združenih narodov gre tudi za poskus zatiranja protestov na zahodu države proti Talibanom, ki so pred 5 leti prevzeli oblast. Od takrat so uvedli izjemno stroga pravila, ki ženskam odrekajo skoraj vsako pravico in jih delajo lastnino mož. Na sceno pa se vrača Jelko Kacin, tokrat za kulise. Obramboslovec, bivši minister in diplomat je sprva zaslovel kot tiskovni predstavnik slovenske osamosvojitvene vojne, v prejšnji Janševi vladi pa je postal glas in obraz vladnih ukrepov proti koronavirusu. Tudi tokrat se vrača k javnem nastopanju, a v za kulisje. Vodil bo odbor za koordinacijo državnih proslav in prireditev. Večinoma jasna sobota bo, tudi ploh danes ne pričakujemo. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri do poldne bo še sončno, popoldne pa bodo najprej na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte in po noči se bodo širile po vsej državi.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Cesta Gračišče Kubed je zaprta zaradi gašenja gorečega vozila. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih in proti Kopru pred priključkom Postojna za mudo do 10 minut in še zastoj na cesti Šmarje-Koper. Varno pot.
4: Dobro jutro, Gorenjska. Z vami je David Logar.
5: No, takole in smo prišli še v zadnjo uro našega sobotnega druženja. Tudi v tej uri bomo poskrbeli za samo dobro glasbo, medtem pa se ustavimo še v Škofji Loki in za konec še v Gorah.

En lepo zdrav tole sobotno dopoldne, upam, da imate uspešen dan, no če pa radi kolesarite med Kranjem in Škofjo Loko, pa je tale novica ravno za vas. V Škofji Loki se namreč začenja gradnja manjkajočega dela pločnika ob regionalni cesti Škofja Loka-Kranj med trgovskim centrom in novim naseljem Virmaše. Dobra novica je to za pešce in kolesarje, malo manj dobra pa za voznike, ker bodo med deli občasne prometne spremembe. Večino časa naj bi promet potekal po zoženih pasovih, občasno pa tudi izmenično enosmerno. Ampak dolgoročno bo povezava bolj varna in pa urejena, tako da ja, malo potrpljenja, potem pa s kolesom iz Kranja proti Škofji Loki.

0: Upam, da imate lepo soboto in da vam gre danes res vse čim bolj po vaše, no tudi v nadaljevanju ne bo manjkalo odlične glasbe, če pa ste na poti, pa srečno in previdno.
1: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Večinoma jasna sobota bo, tudi ploh danes ne pričakujemo. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri do poldne bo še sončno, popoldne pa bodo najprej na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte in po noči se bodo širile po vsej državi.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Cesta Gračišče Kubed je zaprta zaradi gašenja gorečega vozila. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih in proti Kopru pred priključkom Postojna za mudo do 10 minut in še zastoj na cesti Šmarje Koper. Varno pot.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Ura bo kmalo 12, z vami še vedno David Logar, današnje sobotno druženje pa se v tem trenutku zaključuje. Želim vam en prijeten in miren dan in se ponovno slišimo jutri.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
3: Na zalogi v avtohiši Kran. Citroen.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
7: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
8: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
9: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič, predsednik državnega zbora in stranke Resnica. Zoran Stevanović bo plačal dolgove strankarskega kolega Borisa Miliča. Tako se je odzval na razkritja o Miličevem podjetju, ki naj bi Fursu dolgovalo več 10 000 evrov, dobrih 10 000 pa še delavcem. Stevanović jih je pozval, naj se obrnejo nanj, da jim denar povrne iz lastnih prihrankov. Prav tako je napovedal disciplinski postopek v stranki zoper Miliča in zavrnil, da gre za nabiranje političnih točk. Policija je sicer zaradi suma ponarejanja listin in kršitve delavskih pravic podala 2 kazenski ovadbi. Ameriška vojska pa je ponoči sestrelila novo pošiljko iranskih dronov. Teheran jih je poslal na trgovske ladje v zalivu, kljub četrtkovi napovedi ameriškega predsednika Trumpa, da so dosegli rešitev za končanje vojne z Iranom. Po njegovih besedah naj bi dogovor podpisali v naslednjih dneh v Evropi. Da so bliže dogovoru kot kdajkoli prej, je včeraj potrdil tudi Teheran. Vsi zmanjšujejo stres v službi, vsaj tako menijo nekateri zaposleni v Nemčiji, ki jih s seboj pripeljejo na delo. Pravijo, da nikogar ne motijo, zaradi njih pa je vzdušje tudi bolj sproščeno. Zato zagovarjajo idejo, da bi štirinožni prijatelji postali običajen del delovnega okolja. Raziskave kažejo, da psi na delovnih mestih tudi krepijo pripadnost podjetju, a niso vsi navdušeni nad idejo štirinožnih sodelavcev, predvsem zaradi dlak in lajanja.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15 990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Večinoma jasna sobota bo, tudi ploh danes ne pričakujemo. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri do povdne bo še sončno, popovdne pa bodo najprej na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte in po noči se bodo širile po vsej državi.
4: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za 1 leto.
5: Zmagajte z nami!
4: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti smer Koper med Kozarjem in Brezovico in v obe smeri pred priključkom Postojna z zamudo okrog 15 minut. Pa še na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Pa še zastoja na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper v obe smeri. Zaprta je cesta Gračišče Kubec zaradi odstranjevanja pogašenega vozila, promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Izola Sečovlje pri Seči zaradi prometne nesreče, tam so v obe smeri zastoji. Varno pot.
7: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Večinoma jasna sobota bo, tudi ploh danes ne pričakujemo. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri do poldne bo še sončno, popoldne pa bodo najprej na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte in po noči se bodo širile po vsej državi.
8: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
9: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
7: Zastoji so na primorski avtocesti smer Koper med Kozarjem in Brezovico in v obe smeri pred priključkom Postoj na zamudo okrog 15 minut. Pa še na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Pa še zastoja na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper v obe smeri. Zaprta je cesta Gračišče Kubec zaradi odstranjevanja pogašenega vozila, promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Izola Sečovlje pri Seči zaradi prometne nesreče, tam so v obe smeri zastoji. Varno pot.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
2: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Moj mož pravi, da še ni imel boljših hlač. Vedno jih ima na sebi. Jaz pa pravim, hvala Leni. Klasične džins hlače vedno v trendu. Tudi podaljšani kroji in manjše in večje konfekcijske številke. Sojzova 1 v Kranju. Leni.
3: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranka NSI se je odzvala na obtožnico, zaradi katere morajo njen predsednik in dva člana pred sodnika. Jernej Vrtovec, Janez Žakelj in Jožef Horvat so obtoženi zlorabe Knovsa, ki je na policiji nenapovedano preverjal, ali ta prisluškuje osebam blizu NSI, domnevno vpletenim v podkupovanje na Darsu. Te tajne podatke naj bi jim na to sporočili. V stranki zatrjujejo, da je trojica postopala zakonito, kar bodo dokazali na sodišču. Vrtovec, predsednik stranke, je dodal, da gre za že stokrat prežvečene in izmišljene obtožbe. Vlada je medtem podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti vsaj 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. Elon Musk pa je postal prvi bilijonar na svetu. Včeraj so namreč na newyorški borzi začele javno kotirati delnice njegovega vesoljskega podjetja SpaceX. Začetna cena za eno od 555 milijonov delnic je bila $135, kmalu pa je poskočila za 23%. S tem se je vrednost Muskovega premoženja povzpela prek 1000 milijard dolarjev, kar je enako 3% ameriškega BDP-ja. S tem je verjetno postal najbogatejši človek v zgodovini. Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna z zamudo okrog 20 minut, pa na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in smer Ljubljana pri Slovenskih Konicah. Gneča je tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Cesta Gračišče Kubet pa je zaprta zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Srečno pot!
4: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Gorenjski presek.
2: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke in dobrodošli v tokratnem Gorenjskem preseku na Radiu Kran. Kot običajno se bomo tudi danes ozrli v teden, ki se izteka in vas spomnili na nekatere tematike, o katerih smo poročali. Dejstvo je, da je teden, ki se izteka, najbolj zaznamovalo sredino neurje, ki je ogromno škode povzročilo v Cerkljah in še posebej v Komendi. Pa vendarle se bomo kljub temu v naslednjih minutah osredotočili na ostale tematike, o katerih smo prav tako poročali. Do konca meseca še velja povabilo, da oddate svoje predloge, ideje v novem krogu participativnega proračuna mestne občine Kran. Župan Naklega Ivan Meglič se poslavlja z te funkcije. Po njegovem imenovanju za državnega sekretarja je vodenje občine prevzel podžupan Primož Pavše. Kranjska Gora je prejela priznanje za najbolj varno malo in srednjo občino, česar so se zelo razveselili. Počitnice so pred vrati, Ljudska univerza Kran bo tudi letos med počitnicami v Kranju, Naklem, Preddvoru in Šenčurju organizirala in izvajala počitniške aktivnosti za otroke stare od 6 do 12 let. Vse podrobnosti v naslednjih minutah, k poslušanju vas vabim Mojca Prosenc. Še do konca tega meseca lahko občanke in občani mestne občine Kran oddate svoje predloge, ideje v novem krogu participativnega proračuna. Znova za dve leti, torej za leti 2027 in 2028. Predloge lahko oddajo vsi občani in občanke, ki so starejši od 16 let, pojasnjuje župan mestne občine Kran Matjaž Rakovec.
3: Tukaj zdaj je res dana možnost tistim v mikrolokalnem okolju, da imajo priložnost povedati, predlagati, kaj si želijo, kaj najbolj pogrešajo oni konc koncev, to tudi najbolj vedo. Svoj predlog lahko dajo preko spletnega obrazca na predlagaj.kran.si ali pa po e-pošti, kar predlagaj@kran.si. Lahko pa pridejo tudi na občino, spremno pisarno, pa tam osebno oddajo. Res zanimive številke so v zadnjih 5 letih tega participativnega proračuna smo izvedli točno 120 projektov, ki so jih predlagali in na konc koncu tudi izglasovali občani, od recimo postavitve klopi do zasaditve dreves, prenove otroških igrišč, športnih površin, ureditev prostora za druženje, potem izboljšanje tudi prometne infrastrukture. Skratka, tako imajo občanke in občani res priložnost, da povedo tisto, kar si v svojem okolju najbolj želijo.
2: Participativni proračun je postal učinkovit most med idejo in izvedbo, dodajajo na občini. Občani predlagajo, občinska uprava preveri izvedljivost, prebivalci pa na koncu z glasovanjem odločijo, kateri projekti bodo uresničeni.
3: Najprej na občini pogledamo vse predloge, preverimo, ali so sploh v občinski pristojnosti, torej, a so na občinskem zemljišču, a so tudi finančno izvedljivi. Potem pa, ko naredimo ta izbor tistih vseh možnih, potem pa sledi glasovanje, jeseni bodo občani glasovali in potem seveda tisti projekt, ki bo, ali pa več projektov, ki bodo izbrali največ glasov, se bodo potem tudi uresničili. Zdaj vsaka krajevna skupnost ima na razpolago 50 000 evrov za 2 leti.
2: Predlogi participativnega proračuna, ki jih torej na občini zbirajo do 30. junija, so lahko zelo raznoliki, od ureditev javnih površin, športnih igrišč in zelenih kotičkov do izboljšav prometne infrastrukture ali pobud, ki spodbujajo druženje in razvoj novih znanj. Ključno je, da projekt koristi širši skupnosti in je tudi izvedljiv, kot smo slišali, v okviru občinskih pristojnosti. Glasovanje bo potekalo med 18. septembrom in 11. oktobrom.

Poslušate Radio Kranj in Gorenjski presek. Po imenovanju župana za državnega sekretarja bo vodenje občine Naklo prevzel podžupan. Novo izvoljena vlada je v četrtek za državnega sekretarja na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj imenovala župana Naklega in državnega svetnika Ivana Megliča. Ker funkcija ni združljiva z županovanjem, bo vodenje občine prevzel podžupan Primož Pavše. Ivan Meglič, ki je inženir gradbeništva, je bil na državnozborskih volitvah kandidat za poslanca na skupni listi NSI, SLS in Fokus. Občino Naklo kot župan vodi od leta 2018. Pred tem pa je 3 mandate nepoklicno opravljal funkcijo podžupana. Z nastopom dela državnega sekretarja mu bo županska funkcija prenehala in jo bo do jesenskih lokalnih volitev opravljal Pavše, ki je trenutno nepoklicni podžupan. Poleg tega bo Megliču prenehala tudi funkcija državnega svetnika, kjer je bil predstavnik lokalnih interesov za kranjsko volilno enoto. Escuchar ritmo.

0: še vedno ste v družbi Radia Kranj in Gorenjskega preseka. Silimo pa se do Kranjske gore, ki je prejela priznanje za najbolj varno malo in srednjo občino. Več o tem pa županja Henrika Zupan.
1: Občina Kranjska Gora, moram reči, da je zelo ponosna, počaščena, da smo dobili to priznanje in nam nekako pomeni neko priznanje oziroma potrditev, da delamo prav. Tukaj je zelo pomembno dobro sodelovanje s policijo, učinkovito delovanje naše medobčinske inšpekcije in redarstva in seveda na področju zaščite in reševanja odločilno vlogo odigrajo gasilci, potem gorski reševalci, zdravstvene službe, tudi civilna zaščita in seveda pomembno kamenček v tem mozaiku, da smo pridobili to priznanje, pa je seveda pridobilo naše koordinacijsko telo za umirjanje prometa v času turističnih sezon. V okviru tega koordinacijskega telesa deluje občinska uprava, komunala Kranjska Gora, turizem Kranjska Gora, Triglavski narodni park, policija in seveda medobčinska inšpekcija in redarstvo.

0: Še vedno poslušate Radio Kranj in Gorenjski presek. Ljudska univerza Kranj bo tudi letos med počitnicami v Kranju, Naklem, Preddvoru in Šenčurju organizirala in izvajala počitniške aktivnosti za otroke, stare od 6 do 12 let. Za večino dejavnosti že sprejemajo prijave, ki pa so mogoče le preko spletne prijavnice, objavljene na njihovi spletni strani. Kdor nima možnosti ali znanja za spletno prijavo, mu je na voljo pomoč na Ljudski univerzi ter v Medgeneracijskem centru Kranj. V Kranju bodo, kot pojasnjuje direktorica Ljudske univerze, Mateja Šmit, aktivnosti potekale na več lokacijah.
1: V LUK medgeneracijskem centru ter na osnovni šoli Predoslje, osnovni šoli Stražišče in osnovni šoli Janeza Puharja center. Program in več informacij že najdete na spletni strani Ljudske univerze Kranj.
0: Program je pester in vsebuje različne aktivnosti, kot so spoznavne in športne igre, poučne, ustvarjalne, kulinarične in naravoslovne delavnice, obiski različnih organizacij ter aktivnosti v naravi. Njihov namen je predvsem kakovostno preživljanje prostega časa otrok, zabava in sklepanje prijateljstev. Toliko smo vam, dragi poslušalci in drage poslušalke, pripravili v tokratnem Gorenjskem preseku na Radiu Kranj. Lep in predvsem miren preostanek konca tedna vam privoščim. Znova se slišimo že prihodnič, do takrat pa vse dobro.
2: To je bil Gorenjski presek na Radiu Kranj.

0: Stara șara e de nar.
1: Stare ograie, radiatorii, plătișci, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamenia moje kleine odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: Pazi to! Sončna očala. V optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Wow! Bubble tea! Piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
0: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna z zamudo okrog 20 minut, pa na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in smer Ljubljana pri Slovenskih Konicah. Gneča je tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Cesta Gračišče Kubet pa je zaprta zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Srečno pot!
6: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Pozdravljena pomlad. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj, telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček DOO Visoko, telefon 041-628-940. Ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041-624-685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Izberi avto in odpeli.
8: GB-Leasing vse uredi takoj.
7: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: 24 mesecev miru, to je to.
9: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: sú zadne novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Specializirano državno tožilstvo se je pritožilo na izločitev dokazov v primeru umora Zlatka Zovka. Ljubljansko okrožno sodišče je namreč v sredo izločilo dokaze, ki so jih preiskovalci pridobili s prikritim zbiranjem, saj da so izbrali nezakonito. Gre za postopek zoper peterico obtoženo likvidacije Zlatka Zovka, ki je bil skesana priča v preiskavi kavaškega klana. Novembra 2024 so ga ustrelili v avtomobilu na Brdu pri Ljubljani. ZDA in Venezuela pa sta v skupni operaciji ubile vodjo tolpe Trende Ragua. Tolpa je znana predvsem po trgovini z ljudmi in nadzorom migrantskih poti po Južni Ameriki. Njenega vodjo, Nika Guerrero, so likvidirali začetek tega tedna, je sporočil ameriški minister za vojno Pete Hegseth. ZDA sicer trdijo, da se je tolpa pri aktivnostih usklajevala z zdaj odstranjenim venezuelskim predsednikom Nikolasom Madurom. Hrvaško ministrstvo za demografijo pa je objavilo pregled enkratnih pomoči, ki jih občine podelijo družinam ob rojstvu otroka. Nekatere so zelo radodarne, občina Sali na Dugem otoku denimo za prvorojenca čestita skoraj 8000 evri nagrade, sledita pa Ražanac pri Zadru 7 in Kolan na Pagu s 3000 evri. Znesek enkratne pomoči se sicer v občinah različno poveča z vsakim naslednjim otrokom. Največ na Viru, otoku ob Zadru, kjer družina za petega in vsakega naslednjega otroka prejme kar 26 tisočakov.
2: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
1: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna z zamudo 15 do 20 minut, pa na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in smer Ljubljana pri Slovenskih Konicah, tam zamuda do 10 minut. In še gneča na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Gračišče Kubet zaradi odstranjevanja posledic požara. Srečno pot!
5: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radiu Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Novo pri Čerešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Čerešnik v Medvodah.
5: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
6: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
5: Zastoji so na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna za mudo 15 do 20 minut, pa na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in smer Ljubljana pri Slovenskih Konicah, tam za muda do 10 minut in še gneča na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Gračišče Kubet zaradi odstranjevanja posledic požara. Srečno pot!
8: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
9: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
3: Ja, v stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan Mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
2: Lačen prideš, vidiš, kupiš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan stražišče.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov, z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
0: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sindikati so na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti odločitve poslancev, da ne dopustijo referenduma o intervencijskem zakonu za razvoj. Sindikati so prepričani, da je referendum temeljna pravica za neposredno odločanje ljudi, njeno omejevanje pa, da je dopustno le v izjemnih primerih. Po njihovem združevanje sprememb več zakonov, ki omejuje pravice delavcev, ni med njimi. Njihovo pobudo za referendum o zakonu je sicer podpisalo dobri 47 tisoč volivcev. Rusi pa zopet merijo odzivni čas NATO-ve zračne obrambe. Švedska vojska je v petek v dveh ločenih incidentih prestregla dve ruski bojni letali, ki sta leteli nad Baltskim morjem blizu švedskega zračnega prostora. Od začetka vojne v Ukrajini je že več držav ob Rusiji poročalo o udorih ruskih letal, v zadnjem času pa predvsem o udorih tujih dronov. Ti vse pogosteje zahajajo tudi v zračni prostor Švedske, odkar se je predlani pridružila NATO. Sončno in toplo vreme tega vikenda pa bodo v nedeljo zvečer presekale nove nevihte. Medtem ko na območju Komende in Haloz hitijo sanirati posledice sredinega neurja, meteorologi opozarjajo, da bodo že v nedeljo popoldne pogoji za nastanek močnih neviht, ki lahko prerastajo v krajevna neurja z nalivi, sunki vetra, pogostimi udari strel in točo. Čez noč se bodo širile nad vso državo, v naslednjih dneh po prehodu fronte pa se nam zopet obeta nov vročinski val. Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoja zaradi del sta na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in na štajerski avtocesti od Dramelj do predora Pletovarje. Zjutraj bo še zaprta vipavska hitra cesta v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz je urejen po usporedni regionalni cesti. Danes in jutri pa bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na območjih Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in ostalih krajev več zapor, ki je točno najdete na spletni strani organizatorja. Varno pot.
6: Lepa si, topla in cvetoča, kot pomlad. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Zvezda današnjega jutra je...
1: Dobar dan, poslušate oddajo Zvezde tedna, z nami so Bejsle, z vami pa sem David Logar. Tako da najprej, živijo vsi skupaj?
2: Živijo, lepo zdravo.
1: No, moje prvo vprašanje, vi ste a cappella grup. Dajte mi najprej malo povedati, kaj to sploh pomeni, kaj je a cappella?
2: A cappella pomeni to, da ne uporabljamo inštrumentov, oziroma edini inštrument je naš glas, s katerim oponašamo druge inštrumente. To je to, v bistvu. Zato smo se odločili, ker je najcenej, ker ne ramo kupovati kitar in ostalih zadev, ki so danes zelo drage, tako da, to je to.
1: Kako pa se dogovorite, kdo pa je katero linijo?
2: To pa imamo neki naravno postavljeno, pač od najvišjih tonov sopranistka do najnižjih naši basisti in pol vse vmes. Zdaj pa odvisno od aranžmaja, če je treba kdaj kaj obrniti ali pa kakje inštrumente oponašati, pol jih oponaša tisti, ki najbolje zna, recimo beatbox in bas in tako naprej, kitaro.
1: Kako pa recimo sploh prijete do enega tazga? Kako naredite aranžma?
3: Primarno zatežimo Kristjanu.
4: Sekundarno Mateju.
3: Ja, potem pa eno tehniki napiše. Ne, to je, selekcija je zelo specifična. Imamo vsi tukaj različne okuse, da včasih traja, da najdemo skladbo, ki jo želimo prirediti. Potem pa včasih tudi publika lahko prispeva svoje, ko pa le najdemo tisto nekaj, kar bi po naše najboljši spadili v naši verziji, se res obrnemo ali na Kristjana ali pa na Mateja in ona dva sta potem kralja tih aranžmajev in zaupamo. Potem pa v bistvu cel proces je pa eno obdobje traja, ne? Vidimo od tega, ko prvič zapojemo, do tega, ko na koncu zveni, včasih res treba kaj obračati. Včasih se tudi kaj naredi na samih nastopih, da ugotovimo, to je pa v bistvu ful boš, čeprav si se zmotila. Ta princip gre, no. Zelo zabaven proces, bi rekla.
1: Okay. Kaj pa v bistvu, imate nekaj svojih komadov, pa tudi veliko coverjev, kaj pa raj prepivate? Coverje, svoje komade, kaj vam je bolj pri srcu?
5: V bistvu najraž prepevamo to, za kar opazimo na koncertih, da je ljudem všeč. Tako da, ko dobimo to energijo ljudi nazaj, pa pač to itak hočeš še naslednjič zapet. Kdaj pa kakšno pesem rečeš, ko je fajn, pa ljudem ni toliko všeč, pa pol ne poješ več. Tako da, zdaj neki se je arti svoja, mi smo tak stil, to ne je všeč. Mislim, če smo vsi fajn, bomo šli v to smer.
1: Mogoče pripravljate kaj njega zdaj v prihodnosti?
6: Ja, vedno imamo na lagerju kar nekaj zanimivih idej. Trenutno razmišljamo že o Božiču, pa mogoče malo in turnejci, tudi kakem albumu in tako, ampak prej seveda poletje, pa malo si moramo odpočiti in tako, ampak seveda, vedno je v igri kak nov aranžma, kaka priložnostna zadeva, recimo lani smo za kulturni praznik naredili čudovit zanimiv prvo priredbo, ki je v bistvu bila zelo gledana in smo dosegli novih poslušalcev in tako. Tako da, vse kar proti rojeva ideje.
1: Kako pa ste v bistvu sploh prišli skupaj? Kje je prišla ta ideja, ko ste se najdel?
4: V bistvu začeli so štirje oziroma trije člani in so si dali ime Bassless, ker niso imeli še basista. Potem so pa našli tudi basista in beatboxerja in so začeli ustvarjati. Potem so pa rekli nekateri člani, da ne bodo več imeli časa za to, ker je pač stvar ratavala malo resnejša in so potem poklicali druge člane, ki smo potem kasneje prišli in zdaj smo mi tle. Tako da, že dobrih 13 let.
1: No, 13 let.
4: Ja.
1: No, kaj pa recimo zdaj, tukaj ste, to pomeni, to je vaša cela skupina, pet vas je v skupini. Zdaj, v bistvu, stili, imate različne stile, pa tako mogoče se kdaj tudi pride do kakšnega nesporazuma zaradi tega, kaj bi mogoče kdo raj prepeval ali pa mogoče kdo kaj drugega prepeval.
2: Mislim, zagotovo.
4: Ker poveraš,
2: ja, jaz nimam teh težav, drugih verjetno malo. Mi je zelo dobro, ker prihajamo iz različnih tako vetrov in eni sploh niso bili v začetku toliko v neki a cappelli. Recimo mi jaz bratom sva od malega v a cappella spremljava zvrst in sva zelo upeta v to. Ostali člani so pa eni, ne vem, rockeri, eni tako iz narodno zabavnih voda in tako naprej. In je zelo zanimivo potem, ko prijo te neke ideje skup in pol se razvije neka stvar, ki ni nujno
7: ne vem, zatežena akapela, ampak izhajamo iz tega, kar nam je dejansko všeč, kar smo radi poslušali že prej. In, ampak ja, se vedno sporazumemo, ni nekih težav.
4: Je pa res, da tudi kot skupina stremimo k temu, da smo žanrsko čim bolj raznoliki, zato da izkoristimo to, da so nam različni stili všeč, pa tudi zato, da pač čim večjo pač čim večje število v publiki zadovoljimo.
5: Želja je tudi čim več različnih stvari narediti, ful enih stvari, ki jih še nismo pokazali, pa bi jih lahko, tako da upam, da bomo prihodne.
1: Odlično. Ja. Zdaj pa samo še, kaj pa mogoče kakšen vzornik iz tujine, kakšna taka akapela skupina, kaj je vam vzor, katera skupina vam je za vzor?
6: Mislim, kot vokalistom seveda ima vsak neke svoje vplive in vzornike v tem smislu, ampak kot akapela skupina težko greš mimo TXX ali pa Pentatonix ali pa kako evropsko recimo, mislim, drugače pa, ja, Neri prekaza recimo, ko smo bili otroci in tako naprej, ampak vedno več je teh nekih skupin, ki tudi vključuje beatbox in uponaša inštrumente, vocal play se temu reče in temu nekako skušamo tem svetovnim trenom tudi mi slediti, pa zaenkrat kar dobimo no, odzive, da jih kar spomnimo kdaj na koga in tako naprej, ampak probamo še vse nek svoj stil držati, razvijati, če pa koga spomnimo, koga dobrega, pa tudi ni slabega. No.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dober ješ.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
3: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Top Weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: V avtohišo Cresnik Medvode. Ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
12: Pozdravljena pomlad. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zavod za zdravstveno zavarovanje je oblikoval Prizmo, projekt za celovito prenovo upravljanja čakalnih vrst. Cilj je, da od pasivnega spremljanja stanja čakalnih vrst preidejo k njihovem aktivnem upravljanju z zbiranjem podatkov. Ti so zdaj razpršeni in se jih ne da analizirati. Z novim informacijskim sistemom pa uvajajo enoten sistem podatkov o vrstah pri vseh izvajalcih s kazalniki rezultatov. Z njimi naj bi na zavodu postalo jasno, kje prihaja do zastojev in kako jih odpraviti. Nekdanjega vrhovnega vodjo Irana Alija Hameneja pa bodo pokopali 9. julija. Hamenej, ki je režim vodil skoraj 37 let, je bil ubit v ameriško-izraelskih zračnih napadih konec februarja. Od takrat oblasti skrivajo njegovo truplo, pogreb pa so preložili zaradi strahu pred novimi napadi. Nasledil ga je njegov sin Močtaba, ki se iz istega razloga še ni pojavil v javnosti. Napoved Hamenejevega pogreba morda se opada z ameriško in iransko napovedjo včeraj, da sta na pragu mirovnega sporazuma. S povorko pa se danes v Ljubljani končuje festival Parada ponosa. Letošnja poteka pod geslom Demokracija v naših rokah. Po besedah organizatorjev je za vsako družbo, ki si pravi demokratična, ključno, kako tretira svoje manjšine. Sklepni dogodek se odvija v Parku Zvezda, povorka po ulicah prestolnice pa bo krenila ob 19. z Metelkove. Zaključek parade sledi na Kongresnem trgu z govorom predsednice republike Nataše Pirc-Musar.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
3: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Pokvarjeno vozilo ovira promet na voznem pasu primorske avtoceste smer Ljubljana med Postojno in Ravbar Komando previdno in še zastoj zaradi del na štajerski avtocesti smer Maribor od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Srečno pot!
5: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
1: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
2: Na zalogi v avtohiši Kran. Citroen.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
7: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
8: Soseda mi je rekla, da je končno dobila udobne hlače, ki dobro stojijo in se v njih odlično počuti.
9: Res? Kje?
8: V prodajalni Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Kupljene hlače po potrebi brezplačno skrajšajo in prilagodijo. Imajo pa tudi večje velikosti in podaljšane kroje. Leni.
10: Rabljen avto? Brez skrbi. Z Gabel Leasingom se vse uredi.
11: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
10: Gabel Leasing. 2 leti miru. To je to.
12: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severu vzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
13: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Pozdravljena pomlad, Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
1: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Pozdravljeno življenje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To sú zadne novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vlada je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. Francoska agencija za kibernetsko varnost je izraelsko tehnološko podjetje BlackCore obtožila vmešavanja v volitve več držav. Vladna agencija naj bi imela dokaze, da se je BlackCore vmešal v volitve v Franciji, Angoli, v New Yorku in na Škotskem. Tam naj bi denimo prek več 100 lažnih profilov na družbenih omrežjih z več 1000 komentarji diskreditiral škotskega premijeja Johna Swinja in njegovo stranko. Agencija pa ni našla naročnikov teh napadov. Izraelska vlada je sporočila, da bo pregledala poročilo in se odločila, če bo sprožila preiskavo. Mladi službe ne vidijo več le kot vir zaslužka, temveč kot pomemben del svojega življenja. Sodeč po anketah se generacija, ki šele vstopa na trg dela, osredotoča predvsem na dobro ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem. Pri iskanju služb na prvo mesto ne postavljajo višine plače, ampak možnost napredovanja, varnost zaposlitve ter dobre odnose. Hibridno delo išče vsak četrti. Fleksibilen delovni čas ali ugodnosti jim ne pomenijo veliko, najbolj pa jih odvrača avtoritativen stil vodenja. Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severu vzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Ta trenutek ni večjih posebnosti na cestah, razen občasnega zastoja na Štajerski avtocesti proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Varno za volanom.
4: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Ta trenutek ni večjih posebnosti na cestah, razen občasnega zastoja na Štajerski avtocesti proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Varno za volanom.
4: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: kupujemo, skupaj. Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisoč evrov? Sporting T5 Evo vas je nas čaka že za 27.500 evrov. Povredimo še tri leto. Vzamemo tudi vaš stari avto in račun. Autogrd Google. Poverimo ponudbo na auto-gr.si auto račun. Autogrd Google.
1: Žarki so najljepše darilo. Radio Kralj. Tvoji učni žarki si hidni najljepše darilo. Radio Kralj.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar izjemno veseli. No, če pa kakšen vide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kranj.si obrazca zgoraj v meniju www.izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti in lahko tudi dostop do fotografij in kontaktov s skrbnikom. Imate pa tudi dostop do fotografij.
1: Gorensko popoldne z vami vsak dan od 14. do 18. Gorensko za prijetno popoldne s krvi David Pilogar do 18. Za prijetno popoldne krvikar
2: in Amiš pa danes kuhala. Joto, riče, tjuho, danse?
3: Nič, in vse.
2: Kot misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štukih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobivo zraven, ki kam se zimo mažujemo.
2: Olgir, pa še jaz moje štruklje na deteljici pritržim.
3: Dobim zraven, ki kam se obučujemo.
2: Olgir, pa še jaz moje štruklje na deteljici pritržim.
3: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatori, pratišča, akumulatori, odpadni papir.
3: Surovina, zamenjamo jeklene odpadke, barvne kovine za denar.
1: Surovina, pika
3: se. Surovina, zamenjamo jeklene odpadke, barvne kovine za denar.
1: Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarjen. Dolče in vse poleti. Na voljo in če bolj so vašim različici. Sem pripravljeno vse renta.
4: Na zalogi v avtohiši Kran.
1: Ste pripravljeno vse renta.
3: Pazi to, sločna očala. V optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% skupu očala. Za korake v poletni s stilom. Klarus je pjecina iz do 50% skupu
5: očala. Korenske, zavili kransko boro, kosabrino, pika mač kruh, škarnici, štruki, kolačeke in zavili majis in frasavino. Za sonče, drž družine, štruč romantične tehi. Za najli majkomi, rumanica in fiša, tako su brine.
3: Poljeni na sonce, seveda, vse je to Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja, od Solgar, te ves tradicijo. Solgar Beta Karotin,
6: najlepši družinski spomini, nastanejo v doživljajskom zraku, cukar. Najlepši družinski spomini, nastanejo
1: v doživljajskom zraku, cukar. Radio Kranj, tvoji najljubši.

0: Radio Kran w twojej najlepszej chwili.
1: Wise men say, wise.

Shall we stay? Shall we?

0: Center Novo Mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Uro Dejmanu za prašek za napitek z Dejmanočo za podporo pri unitri sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjenju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Dejmanoza. Že v hrani vreč je ta prava druza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dovolilo in nadomestilo za uravnoteženo in razvrstno prehrano.
1: Wow, dober tip! Piješ sam ali dobro?
3: Uravnoteženo in vedno
1: te nadviši in razveseli.
2: Najboljši se strpne za popolno kost. Hrani.
1: Res dobro, izgledaš v teh hlačah.
2: Ja, nosim hlače Leni, izredno udobne.
1: Res dobro,
2: izgledaš v teh hlačah. Ja, nosim hlače Leni, izredno udobne. Samo najboljše. Leni, to je zelo ena kren. Leni, izberi avto in najboljše.
1: Gaba Living, vse uredi tako.
2: Moj bin iz brezplačnega, avtom zarabljena vozila.
1: Gaba Living, da mi vse uredi, to je to. Pisa Crta Krasa, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, certifikatom za upanje vredna nepremičninska družba.
4: Pisa Crta Krasa, obveste, da je prodaja vaših nepremičnin zaradi stvarna. Restauracija hotela Oskar, da je prodaja vrhunska svež pripravljena kulinarika z lokalnimi orientacijami in s čudovitim pogledom v na okoliške hribe. Pravljata s tihi pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar iz Zlata.
2: Najboljši
4: mikstitov
2: za tvoj dan. Najboljši mikstitov za tvoj dan. Vsi poznamo.

I stopped to know them on the way, hoping to find

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Because it's better than that. That's stupid.

0: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: Falling in love with
0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
2: Pojdem z nami.